Μόνα παρά, μόνα πιασό, η ασυνανήμ, ραδιόλα, βουάδρο, τίτ φων, κρακουνκούν, για του, αν σαλαμά. Με μέσα σαλαμά, κοτουκά, σαν και ο κανιάνου, σαν και ο λαφιάνου. Νιούμα, κυσί. Ζουφά, και εμφαούλα, για μη κούνι, ισάνου. Δια σύρα μη κούνι, και βέβαια, κυσί, μπου, λαφιά, μπου, σόνι, για του σύρα μη με, με μα, για μου, μονεκέ. Με μα, νιούμα, δε κενι, ιούπα, φαμέα, κρακουνκούν. Bukan biar orang orang ni nak kain sangat nunjuk na artikel. Tuh ni bapak memeh, memeh dia fani. Sheikh kerabu kau yukanga, Sheikh kerabu kau yukanga, ibu ni seranu tuh ni bapak memeh kisi memeh kanda. Moya bani biar soya simnya ni amu ya gafra kanda makasih la baru biar tu ya bifte saduri. Yang ngah buin bapak ma jama kerakunku, na kerakunku ni aku syiria kefing guana sanga na yaya saduri do na kau yunyu suturani. Ye au fobie jombali dika au fobie yashi mbenoni isifu beu sadori miena yeba gabriel beu sadori norbe tieba iti soja okongumyi sadori do bendimbu salifu beu sadori isifu basiru beu sadori jajiti isa beu fomboro bereka kunkuni yeba tiebuna na ufa radio la voix de l'outil na fa boya kreshe la bari kana bu ni bu goro bara bim na bara bim tena bara bim yi awufo aya be fri mariama awufo aya be fri mariama mef mef e kora fa shengu nyuma ngramanu le nyuma kisheni ngramanu bare yanini na fwa blangona ni nu ye ini dunya paka sadorido ngramanu bara moya bani biaso ya shimnanim ezifa yishla bar ne buine fama ye feme enga sedu ibrahima sedu ibrahima yo sadori ini jama barani ini jama biaso ni barakere ezifa yishla ban fama kre kunku yishla bar ne subi fama kanda mu shingare ni tanafom kebu dokukuri sadori dole bakam babu fankoba ni disanu barani biaso krebe o sadori tieba nakum kanda mu ni tanafom ke bebo saduri tieba esfa yishla ban fama ke kunku kayani awfo aya be fri mariamani inru nyakwa ke ngramanu bare be nyep me kunde ikonu ke fingona ya yu yani ni isutura yishla ban ne subu ne fama mumuni isifu be saduri tieba esfa yishla ban ne fama unu jama kare yishla ban ne subu ne fama seydu moshi de gol be saduri tieba na kyaba kankarafu be saduri tieba ye kampeta yeshi e kapeta ni idisanu bani bia sokre be afrika menuzie ini sanu bani bia sokre be usaduri tiabado esfa ishla ban fama kre kunku yagbe abubaka ni tanafon ke opayuku menoni kosi beti fm nga payuku femele esfa ishla ban fama kre kojo idisanu bani bia sokre na kweku mamshi yanga yeni yegoro bara awfo aya be afri mariama mef mafe kura fashengu nga manu bere kojo idisanu bani bia sokre be na kweku mamshi Enwela Usman be unakpeku mamshila beku. Batime yao beti yanga FM nakpeku dandika de tifole. Esfa yishla ban FM krekunku. Yaka Aruna be unakpeku manyibosu. Ako Mansono be ujagore. Kofi Ibrahima ni disano ban besoke bo namieni. Abdullahi Bahambe be unakpeku dandika esfa yishla ban FM krekunku. Ye korobie ye tanafo nwambe ni disano bani biaso kebe kumongu kuri tamanja koku ni tanafo kebe kumongu kuri ya fuku ni tanafo kebe mpe bunsungum koku ni disano bani biaso kumongu kuri ye asadru awurun zam kare kunku ni bu tifom ni bawo fom biem yenga esfa yishla ban fama kare ka yani awfo aya be fre mariama ini nyitunya akpaki ngamanu bare ya yesutura ngamanu krefi ngona sanga yeshala ba ngi asubu ne fama ye tanafo kwa mi ko fi be fe sengo be usamti nzara fele awfo samari ni san ban be sokre be wa kuma e kojo ali ni san ban be sokre kojo dika nzara fe na moro mi kaila be ukajura kobe ni san ban be sokre upayuka ndaka ni disano fo mbre wuna wakasu naya ni disano fo ila moshi krebe bo sandewa koya ni disano fo mkrebe bo payuku payuka amnyonga fa na bo payuka esfa yishla ban ne fa man krekunku
jagiti ni disano fombe o sadore bolore ebe bu bolore am nyonga fra na jagiti ni disano fombe o bolore koshi muhammadu be o nyangbande bandabla sumaila be o nyangbande naje omoro ni disano bani be soke bo nyangbande koshi lanzare ni tranfon kre be bo nyangbande esfa inshallah bar ne faman ke kunku kayani yawo fobara yana bara awofo aya be fre mariama sadorile ini dunya akpake nga manu bere ya yesu tura ke fingona alaji musa amadu ni tranfon ke bo manya koshika darmani ni tranfon ke bo manya matinja isifu ni sanu bani be sokere kunku be bo manya sebede manyale unu moya brani be sokere jango disanu fom kre be bo manya matinja ni moya bani be sokere be bo manya pusheni comptable ni sanu bani be sokere be kunkombu amadu makelele ni moya brani be sokere be bo yoku bawa muhammadu ni tranfon ke bo pani datom garba be wo kumanguka dangbeja ni moya bani be sokere be wo kumanguka weshem unwe bot ni tranfon ke be wo kumangu na kyako yesu fanyu shlaban fo manke kunku keni yego bara yetene bara eyi awofo aya be fre mariama sadorile inu dunya kwake ngramanu bere ina afu ablangona ni nuye ni dunya kwake ra nyuma deke nwa yeyo sutura ke fi ngona numble kom numble kam la wukum e una kyaku bisimbe ni sanfom krebe una kyabu na kyaku jabare jajiti be opewele sanja ni di sanu bani be sokebe opewele mpwado mumuni be opadori fomboro gamambe kojo ni tranfon ke opadori sangbana bawa yakubu ni mo ya bani be sobe ujalonde champono mam champono namma ni tranfon krebe ujalonde mo ya bani be so ya shimnyanim ya tranfon kre kunku ya nga shirama asheshe krebe u ya de sadorido ni mo nzara mya kunufe ya shifom kre be kubo buduma be kwa babuduma de kebe otu ye ya sadori formule ya tranfon kre kunbo sadorido be bo kumangu kan be bo nzara kunufe jande be otimeduma amu ya gafra namaka kashina yo kan be kubo son kan kuduma yanga yani ya gorobara awofo aya be fre mariama ni yeni dunya paka ya yesu tra ngamanu ke fingona sadorido ashrama mde shebreni yanga yanga ewi sutura sadorido krefi ngona ke fingona no bere yewi ya yanga simetia islamic sadorile ashrama mde shebrido sadorido yanga fala bar nef mamu ya bani beso yanga ke fingona jande mu ya bani beso ene kasanganle yani awofo aya mariama mema shebiangu meko shangu fo mema edoko trafen dekebe ni ni akwa ki ne ka ya mikuni yiti ni afwa to ni mefeme ni abudika ni mefeme bosobu ngaba ni biaso shimna ni ne ka la barba tu ya ni mangra manu ni makisheni ngra manu barale inshallah bar ni ya ngabu ni afama mo ya ban biaso kre kunku ne ko ti yo shiria ya odede yo ya ti la barna ne ko bana ba yo suturani ndamashi na yo amanshe